0: Rangka jeshi di, kunu imi gero shen seng tuwe.
1: Jeshi di, maa kena ji ba. Khenze che ne changhan chi ge gizhi dos te cha yo ji. Nye samba rangka das che ne, gi nang li yuebe mii gizhen din zu, rangka jeshi nang li chiro chen samchu. Tinte chu ne, chak te ten te re ji.
0: Rangka mii de samchi ra deng duwa.
1: Nye so jay che tu sam deng yu. Mixer chagadi, sojo zoom ne tanda tangur da. Ma zhong yi da.

0: Shueda, tisha lega mayun ya kari ina.
1: Nga zagi.
0: Tinze ina, rigba chingpuri. Ara dungze dien yung marta. Changjiang, rangge nye gongza le lego goyu slibya di jeduge. Rangge kari xieme jie yu giri. Ine, nye jieme da. Rangpo kyogu ina, kaden si lin ne hu shi. Kari gongdu ina, zun lin jie. Nye zun lana, susu gen ki hu shi. Xieme do, mi sui robu chine kina ni, jik tu ma shi.
1: Yo xio, da zhi gime. Nye kibdo din zhi. Moran lo lugu ma zhi. Kese mi ngune moran li yao chena. Nye, sin gen ma yon. Jir ju yin.
0: Rai chi li khem nyu yuwe mi zhi. Yung mu chi da mo tu na ngam tam zhi jiang jia zhi. Rangge din zhi xie za, da ngai lop su gegu me. Rang sim lu xio a. So so, chun da yu ne, ka le mo gyo bi yi na, jie ma. Rang, dian dian gyo bi gi ge shi.
2: Jing xio a ma.
3: Zui, o. O zui, shui qing ga a ma zhi du. Ya, yong ya gong bi da, gyo ya xio da. Dian dian da, nye rang chu ka lu gu. Yurin gu chi tu mo chung a. Ya chu tun da. O zi, di tun di ngun nying jie la. Ya, de da de da.
2: Shui qing ge nyue pa shi. So su ngo zi mi bu song za. Zhe mo nyue pa chi. Qing a jing xio lo gu du a. Si gu la nye shi du.
3: Nye si gu dong a. Shui qing chung du ne le kar che ne. Gya cha biu cha qi nye din zhe kyun ma ri. Semgi kye yinza lenda takri, kane dukja dintre ma shu.
2: Genzui jingxio ngan zui nali yongje, lopsi shirai gyobchu. Yaha rangge ngan lopsi gyobzi yubay.
3: Ho, zi, lopsi shita kawa. Nye rangla, semsu dhamba zami yinda. Mo rang kar kar duri, gejishe dan rang nuo du na semlo ma shu a.

0: cha xiao yu ba la xia zhen neng de bi mei ge men wei ke si bi mei ge men yi ne dian dian neng ma shi shi ba
1: bi mei ge nan na sta mei ha gu ma shi